ngaturaken sugeng dalu sugeng pinanggih inggih areng laras campur sari tos pundi wartosipun menika ingkang telu menika nyawiji RR Cirebon ingkang tansah setya tuhu midhangetaken program Mas Tunggal ten giaran laras campur sari menika nggih mugi-mugi sedayanipun tansah pinaringan sehat rezeki ini ingkang kata lan lancar ngedeng nggih amin ingkang nggih hatinipun ingkang ayem tentrem sepatutnya menikah nggih kelar kinggir hati-hati ayem menikah nggih sepatutnya menikah boten wonten gangguan sak menapa pun menikah nggih ganggu larga mugi-mugi tansah rukun lan bahagia selalu ngedeng nggih. Wow, monggo menikah sarangan kula pian alasa midhangetaken kiyar nglaras sampeyan sari kanthi para puro mangke menikah nggih dan kawula badhe ngrencangi puro kateng sedaya ingkang dalu menika nyawiji ten acara hiburan menghiburan menika nggih para kateng sedaya nggih campur sari nglaras sampeyan campur sari menika nggih niko kagem ingkang badhe nggih ingkang remen gambadhe nikmatin napa nggih nglarasam campur sarinipun ingkang badhe crita nggih monggo menika nggih ngintunaken salam nggih monggo nggih menika mugi-mugi saged sesarengan nggih ten program juga RR Cirebon menika nggih. Nggih menika wonten anu nggih wonten pesen nggih menika gesang menika mboten sah kaku-kaku kados kayu menika nggih santai mawon menika nggih santai pun menapa menika nggih nggih perkataan sedaya menika sepatan dalu menika nggih ngobrol-ngobrol santai mawon menika nggih ingkang dalu menika temane pun ngono ya ngono ning aja ngono ngaten ta nggih kalimat menika nggih mboten saestu menika mboten asring menika nggih ten para pandemen kiyar ngelaras campur sari sesipun dalu menika ingkang midhangetaken menika nggih ngono ya ngono ning aja ngono menika nggih. Nggih, sepertos menika wonten kalian nggih rencang nek gojekan menika ujug-ujug kok ya. Wonten sing ngeplak. Terus sing dikeplak ing ngomong menika nggih. Ngono ya ngono, dul-dul. Ini aja ngono. Kita biasanya ngoten menika nggih. Lan contohipun ingkang kaping kalih menika nggih. Ya. Nggih ingkang remen ngomentari napa nggih. Nggih, prilakune tiyang sanes menika nggih. Kok ngono ya? Wong kok ya. Alah ya wis ben. Ngono ning aja ngono mung aja ngono. Ngono ya ngono ning aja ngono. Nggih. Nah, monggo perkataan sedaya menika nggih. Saya suripun wonten punapa menika ten kalimat ngono ya ngono ning aja ngono. Wonten nasihat ingkang saestu menika nggih. Kata sangat artosipun. Nggih. Contoh mau menika nggih. Saged gegojekan ananging mboten sah nyakiti menika nggih. Saged ngomong-ngomong menika nggih. Wong sah mboten nyakiti menika nggih. Saged pendapat ingkang benten menika ananging nggih mung ampun musuhan. Nggih. Ngeten to ya. Nggih saged madosi untung hananging mboten saged ngrugelaken piyai lain, piyai sanes menika nggih. Lah ngeten to ya. Nah, monggo dalam menika sami-sami nyantai midhangetaken kiyareng laras campur sari menika nggih. Lan mugi-mugi wonten napa nggih? Dados renoning penggali para kadang sedaya ingkang dalu menika nyawiji RR Cirebon nggih. Lan kagem para kadang sedaya ingkang dalu menika nembe lelekan nggih monggo kelajengaken lelekanipun menika nggih. Ingkang lah ingkang sang nyupir nggih monggo fokus lan ngutamakan keselamatanipun menika nggih. Kang dalu sugeng midhangetaken sedayanipun menika nggih. Ingkang nyambut damel
jebahan Gusti pun kagem rencang-rencang ten pemancar Weru, pemancar Dompyong menikangi, pemancar Kuningan, pemancar Harugelis menikangi. Pundi? Tas pundi pemancare pun? Sampun sae. Mugi-mugi sampun sae menikangi. Wong Mas Angga kalian tim menikangi. Anu kok monitor terus kok ya. Keliling terus menikangi. Nah, nugi-ugi saged tami dangen-dangen telu menika ten giaran larasan Campursari era di Cirebon program Asungal menikangi. Monggo volume radione pun para kadang sedaya menika nggih nggih disesuaiken mawon menika kita dalu antun sah napa kenceng-kenceng suantenipun radio menika nggih sesepun kagem Bapak Jayati Gendalu Bapak Jayati sugeng midhangetaken dari Cirebon nggih Abah Panaji ugi Gendalu Abah Panaji Bapak RW Enggal Pak Edi menika nggih Gendalu sugeng midhangetaken menika nggih lan Setuju yang kata lu menikah nyawa isi raja rumah Bahyus Abah Haji Arsad menikah nge Ganda lu suka minta ngatakan Sinten boleh nge Bawa wonten sing nyatet menikah terus dikirim dan kulo menikah nge Oh nge Bapak Haji Soleh menikah nge Ganda lu suka minta ngatakan Imam Besar Masjid Nurul Huda Perunas Parkit menikah nge Sekawan menikah nge Monggo ingat pada Disenggo Ya nge Monggo Anangin Nyuwun sewu menika nggih, dalu menika wonten temane pun. Nah, wonten temane pun ngono ya ngono ning aja ngono. Miturut para kadang sedaya menika wonten artosipun punapa menika nggih. Ngono ya ngono ning aja ngono menika nggih. Monggo sesarengan kula pian almasa ing dalu menika nyawiji rejer pun matur sembah nuwun sangat menika nggih. Kados dene Bapak ingkang dalu menikahnya Wiji Rejibun menikah nge Bapak Jayati Soho keluarga menikah nge Pak Haji Asrori menikah nge Gendalu juga minta ngetakan Pak Haji Asrori ingkang wonten Lele ya Indramayu menikah nge Pak nge suka ngedalu gigi sami sehat salam kagum seterus no ngedikani pun menikah nge oke monggo Pak campur sari setuju kemauan suka minta ngetakan monggo Pak Haji Gendalu salam kagum lu setuju keluarga nge Pak nge Aunggih apa niku bantuannya bantuan apa? Oh siap, nggih. Iki ning Romo Yanto. Terus menuhun Romo Yanto menika nggih tak kinten Mas sinten ingkang wonten ya wonten Haur Gelis Indramayu kan nggih. Kendalu sugih menika taken stoyane pun ingkang dalu menika nyawiji RRI Cirebon.

Kata Setyo, tasih nyawi ji menika ing giarang larasan campursari RRI Cirebon dalu menika saben dinten Minggu dalu Senin menika nggih. Seminta ingkang badhe ngersakan gending nggih monggo ten 081-324-951-935 menika nggih WA-nipun utawi langsung mawon kring ten 0231-849-3259 utawi 0231-486-374 menika nggih. Matur sembahun ingkang sampun nyawiji khususipun dalu menika ing giarang larasan campursari RRI Cirebon nipun menika nggih Bapak Jayadi Spindah menika nggih Bapak Haji Asrori ingkang wonten Lelea Indramayu menika nggih ingkang midhangetaken mawon menika nggih ingkang midhangetaken mawon ananging mboten kirim WA menika nggih monggo sakmenika kirim WA mawon monggo menika nggih nami mangke badhe disenggol menika nggih khususipun kagem Bapak Haji Jainuri saha Ibu Haji ini pun menika nggih sugeng dalu sugeng midhangetaken mugi-mugi toko abangipun ingkang wonten Perumnas laris menika nggih Pak Haji. Ingkang sedherek ingkang wonten pundi menika? Oh nggih. Grup Ikal 89 sedayane mawon mboten kewiji-wiji menika nggih. Ugi SMA Niplu 92 menika nggih. Sugeng dalu sedayane pun menawi badhe disenggol nggih monggo kirim WA-nipun ten 081-324-951-935 tapi grup SD Paltim Palimanan Timur SD Paltim nggih. SD Palimanan 4 menika nggih. Sugeng dalu sugeng midhangetaken menika nggih. Sedayanipun mugi sami sehat sedayanipun menika nggih. Lan ugi sinten mulih menika nggih. Ingkang dalu menika nyawi siar Cirebon sesepun dalu menika menika nggih. Wah, doyanipun kemawon lah menika nggih. Para kata saya sing pancen dalu menika nek butuh guyonan nggih monggo guyonan mawon apa mawon kalih rencang-rencang sak menika menika nggih. Nah, menika nggih. Saben dintenipun namung boten sah mikiri kerjaan menika nggih. Kerjaan nggih pas wayanipun kerja nggih kerja menika nggih. Wonten mulih mikiri cicilan. Cicilan apa? Cicilan panci, ember menika nggih. Lan sedayanipun kebutuhan menika nggih. Iki dadi pikirke ananging saestu menika boten sah. Teman-teman menika nggih. Kados mengkeh mumet kados benang kusut menika nggih. Lah gitu ya. Nanging wonten ingkang singing dieling-eling menika berkata sedaya menika nggih. Guyonan menawi gegojekan menika nggih wonten watesipun menika nggih. Ampun ngantos niatipun mung arep ajeng damel guyu sak rencang-rencang ananging sing digawe guyon malah dados loro atinipun ya Allah menika nggih. Nggih, contonipun menika kula nggih pun biasa nek di kados mengeten menika nggih. Juga-juga kula langsung jedul menika nggih. Wih, cak anek cah lemu banget iki. Ya nggih, juga-juga apa kok rada lemu saiki. Banjur saben ketemu mesti diarani gentong mlaku. Wah, gentong mlaku apa piye iki? Ala ngene kula pun biasa saestu menika nggih. Nah nggih, wonten sing dereng apa? Dereng nikah menika nggih. Saben kumpul takoni kapan piye rabi kapan rabine pun kapan bojone pun ngabojone pun alah mbok menengan rasa di omongke ngoten lho nggih lan kita lah iki piye to wong sing takone dereng mesti gelem ana apa nggih purun nyumbang biaya nikah nangin terus ditekoni terus nika nggih kados petugas sensus napa jenengan lah nggih niku namung guyonan saestune pun namung guyonan hanangi nggih pindah malih menika nggih guyonan ampun sah dados laroke hati menika nggih nangin pancen bener nggih ora kados nggih boten sedaya perkara menika cocok didamel guyonan. Nah gitu ya. Napa mulai menika nggih nyangkut visi kune kados gentong mlaku. Kados napa nggih? Jin. Wis wis macam-macam lagi. Nggih moten nyangkut menawi guyon nggih ampun sah nyangkut ekonomi, keluarga utawi masalah pribadi. Niku guyonan menika nggih. Ora kata se yo. Lan ora kata se menika guyonane nggih.
Radi-radi kalon nggih pripun nggih kangge? Nah, mung kula pun biasa mboten sanesu nika nggih. Ana ingin nak sing dereng biasa menika nggih wonten sing mboten nganti serawung saklawase lah pripun mengke. Nggih, mbok menika mengke wonten sing elingke menika nggih sing radi-radi becik menawi ngendika menika nggih di matur sembah nuwunipun menika nggih. Mau kadang-kadang menika nggih cucuk Mas. Mbok ya guyon-guyon nanging aja nganti nglorone ati to Mas, Mas. Nah, kuwi nggih radi apik menika iki ketimbang balas kanti tembung sing luwih landhep. Wis. Nggih. Nggih, para kita sedaya menika nggih tasih nyawiji ten program Mas Dunia Cirebon menika nggih monggo menawi para kadang sedaya mriki ungkang wonten Lata Cirebon, Lata Indramayu menika nggih. Monggo ingkang badhe disebataken asmanipun ten udara nggih monggo ten 081 mawon. 081 324 951 935. Saestu kula nggih. Oh, ngendikanipun radi-radi napa? Pun lali standaripun menika nggih. Saestu menika nggih. Monggo ingkang badhe ngersakaken gending nggih monggo ten 081 324 951 935 menika nggih. Sampai dah malih menikah ini guyon mung guyon nanging ampun sam remet perembet menikah ini ten budi ten fisik menikah ini wonten sah merembet perembet ten ekonomi wonten sah merembet perembet ten keluarga utawi masalah pribadi masalah keluarga ini ngapun ten buatan sah di datus ke guyonan. Makasih lagi para kata saya menikah lagi. Saya nyawici dan program Mas Dugai dari Cirebon. Ingkiaran Larasam Campur Sari.

Saja uji terprograma tunggal dari Cirebon ingkirang laras on jamur sari matur sumanun menika kagem mama haririn menika nggih kang sampun nyawiji mendut lagu nipun ingkang remen menika nggih gugi sami sehat sedaya keluarga yumah nggih salam kagem sedaya keluarga menika nggih nggih ngono ning ngono ya ngono ning aja ngono menika nggih saestu menika nggih kalimat menika nggih mboten asing kang para kadang sedaya ingkang sampun paham menika nggih. Nggih paham apa dereng. Nggih, menikanipun menika nggih, khususipun ingkang gegojekan menika ini. Gojek menika lah sakjane nggih damel guyu menika nggih. Ananging pripun mulih menika gojekan nggih artosipun menika nggih damel guyu kan menika gojekan menika nggih mboten sah merembet-merembet nah artine pun menika ngono ya ngono ning aja ngono menika guyonan sing kaya guyu menika ampun ngantos damel tatu wah menika nggih nggih menika contohipun menika sepindah menika kang ketemu rencang kang sampun bendinten sakjane ketemu menika kok kowe tambah lemu lho. Kados napa gentong mlaku napa gentong kados napa mulih menika nggih menika nggih menika sing damel sakjane nggih pengen guyon pengen gojek ananging nggih pripun mulih menika nggih wonten mulih menika nggih ingkang rencang yang dereng menawa damel keluarga menika nggih menawa dereng nikah menawa dereng napa kapan kapan we kapan opo ne wah kula nggih pernah ngerasa gini niku nggih. Saestu menika nggih. Wah, terus nek pun nikah menika mboten dereng gadhah putra menika terus kapan? Wis suwe kok ya urung duwe anak-anak. Iso ora? Ora. Lajen. Nggih, kula memang senyum nggih, nek ngedong ati. Wis terus no, kowe sing kenapa sing ngece aku tak dongo ning Gusti Allah. Oh, ngono ya. Nggih sajane ngendikane pun kiai menika nggih. Dongane wong sing kenapa? Sing loro-loro niku oh, mandi tenan menika landep tenan menika nggih. Diijabah ten Gusti Allah. Saestu lho. Bukti pun kula malah buktine. Nggih asal nipun namung guyon nanging pripun mulih menika nggih. Nggih mboten sedanten perkara menika nggih cocok didamel guyonan saestunipun menika nggih. Napa mulih nyangkut fisik menika nggih, napa mulih nyangkut keluarga utawi masalah pribadi menika nggih. Sakjane nggih mboten sah merembet-rembet kados mengaten to ya. Nggih. Ya kadang-kadang ya nek rencang setunggalipun keterlaluan guyone rencang setunggalipun malah napa nggih nyukani wejangan nika mas mbak guyon ya mung aja nganti ngeloro ati wis saiki katon menika menawi guyone pun nggih dipaksake menika nggih nanging dipaksake terus nah niko sakit merembet dan keguyubanipun rencangan menika nggih. Nggih ampun dados apa menika? Dados kompor ingkang sakit nggih ngregaken pasedherekan menika nggih. Lah monggo menika nggih. Ingkang dalu menika nyawiji Cirebon menika nggih. Mugi-mugi panjenengan nggih sakit nganti ati menika nggih. Atus bab guyonan ngono ya ngono mung aja ngono nek guyonan merembet-rembet keluarga masalah keluarga masalah pribadi masalah fisik menika nggih ampun dilakoke menika nggih ditinggal kemawon menika nggih napa pernah guyon kali rencang pernah ngrasake kados mengkaten nah nggih anggo monggo sekantenan midhangetaken dari Cirebon menika sekantenan nggih berbagi pengalaman menika nggih. Nah, mugi-mugi sedaya pun ingkang telu menika nyawiji Cirebon. Sami sehat menika nggih. Oh nggih, menika ingkang mendhet. Uy, langsungan nih. Ya wis lah, langsungan ya. Ingkang nyuwun geding
Rocing cing guling kudu gitul ingkang wonten lasare.